skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v korakih za znanost, znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana s Trumpom, $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že dalj časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvikrat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne vpije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko odeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere Nvidijine čipe. Trump sicer od Nvidije zahteva 25-odstotni delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa morebiti celo močnejšega razumel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki, ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mestu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gledamo posnetke, gledamo videospote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo, res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvikrat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi zriženi tako in drugače. Danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Oznake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledalci težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti glasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Elon Musk, kontraverznež in njegov SpaceX v ZDA pa tudi širše se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih. Pogodbe o zagotavljanju internetne povezave za potnike so tudi po pritisku ameriške administracije sklenili z United Airlines in Southwest Airlines. Zdaj pa se je zanj še odločil, pa je ne tako prostovoljno American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceXove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišljal o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da

0: Dobar dan, Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljata Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko Beautiful bo situacija na evropskem nebu.
1: Poslušate Korak za znanost. Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
0: Lahko si ogledate Slovenijo, kot jo vidi Lider ali pa Lider. Najprej, kaj je Lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed Light Detection and Ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visokokakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidarje najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesavcu, to je tista okrogel stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo sesa in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse sčiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so povsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenski GURS, ki je zdaj na portalu clss.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma GKOT, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modelja površja DMP. To so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov, brezplačno, clss.si. To je za danes vse, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. Več 10 tisoč Kanadčanov zahteva odhod veleposlanika ZDA. Vreme danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Lepo so prevozne naše poti, ne poročate o večjih posebnostih. Če pa bo kje kaj, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, dragi naši. Prišli smo do petka, končno je tukaj. Men se kovca za dobro jutro, tako da odlično bomo to speljali, upam da. Jaz sem komaj čakala tale petek, vikend še bolj, tako da še malo delamo, pa smo... Pa smo frej. Jaz si res želim, da je za večino tako, no, še jutar je praznik, tako da jaz mislim, da lahko samo rečemo hvala Mariji, pa da neham govoriti jaz, ker Je bolj že tale pesem pove svoje. Jutar smo frej.

sončno, vroče in dolensko razigrano. Fantastično poletje na Radiu Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Žan Serčič poje o beli liliji. Bela lilija.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo prve kategorije z udeležbo divjadi, potem so obravnavali kršitev javnega reda in miru, tatvino, travniški požar, prometno nesrečo tretje kategorije, obravnavali tudi kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. Na policijski postaji Ribnica so obravnavali kaznivo dejanje vloma v stanovanje, ampak na srečo ni bilo nič odnešeno. Kar se pa trenutno tiče naših poti, so lepo prevozne, mirno in srečno vožnjo še naprej.

0: mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Dobro jutro, pol sedmih je. Jutro smo začeli kar sveže. Jopica res ni odveč, samo okoli 15 stopinj Celzija imamo v naših koncih. Danes pa bo spet pravi poletni dan, čez dan nas čaka okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri, sobota, bo večinoma sončna in že malo bolj vroča, tudi do 32 stopinj, v nedeljo pa še stopničko višje. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 35 stopinj Celzija. Potem pa ponedeljek sprememba oblačnosti bo več, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, predvsem popoldne. Torej danes in čez vikend še izkoristite sonce in visoke temperature, v ponedeljek pa imejte dežnik nekje pri roki. Lepo zdrav še na naše ceste, lepo so prevozne ta trenutek, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah, ovirah, kje, če pa bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa nam tole sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko, Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

Dopust, senca pa en točen. Pa fejst mrzlo. Popolno dolinsko poletje. Na Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko.

0: 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: želel.
1: Robbie Williams v naši družbi. A imate tudi vi kdaj slabo vest, ker se vaš otrok dolgo čas, ker nimate časa ali pa energije, da bi ga ves dan zabavali? Ja, no, mogoče vam povem nekaj, kar vas bo danes razbremenilo.
2: Mali junaki, velika sreča.
1: Dolgčas je za otroka pravzaprav dobra stvar. Ko mu ne ponudimo takoj nove aktivnosti igrača ali pa ekrana, mora uporabiti mečkan svoje možgančke, domišljijo in si sam izmisliti, kaj bo počel, in ravno takrat se začne ustvarjalnost. Ampak preden pustimo naše otroke, da se danes dolgočasijo, preverimo, koliko novih članov družine smo včeraj dobili v naši porodnišnici Novo mesto. Babica nam je sporočila, da smo dobili enega fantka. Iskrene čestitke staršema, želimo vama čim več mirnih trenutkov, veliko zdravja in predvsem tistih majhnih trenutkov, ki jih boste želeli, da se zavedno vtisnejo v spomin. No in če bo danes kakšen mali radovednež prišel do vas z dobro znanim, ne, mami, oči, dolgčas mi je, mogoče ni treba takoj reševati situacije, samo rečte, vem, zdaj pa je tvoja naloga, da se izmisliš nekaj novega, kakšno fajn igro, in tako bo mogoče iz dolgčasa nastala še kakšna dobra ideja.
2: Mali junaki, velika sreča.

Dopust, senca pa en točen. Pa fejst mrzlo. Popolno dolinsko poletje. Na radio K.

0: konec sveta.
1: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Verujoči se bodo poklonili prazniku Marijinega vnebovzetja. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celjski škof Maksimilijan Matjaž v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
4: Soboto 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
7: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Ne poročajte v kakšnih radarjih ali kontrolah ali gužvah, ki naj bo tako čim dlje. Če pa boste opazili, kje kaj, pa seveda javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Veste, kaj mene zanima, ne? Če danes dobite kakšne obiske zvečer, Ja, jaz vam lahko povem, kako bo izgledalo vaše popoldne. Mop, krpa, sesavc in tako dalje. Se boste kar znucali, ne? Ja, ko na Dolenjskem dobimo goste, ne, jim ne rečemo, cel dan sem pucala stanovanje, ampak ko gosti pridejo, preprosto rečemo, malo imamo razmetano, ne. In mogoče je ravno to naša posebnost, ne rabimo, da je vse perfektno, čeprav je. Važno, da je miza polna, kozarci niso prazni in da se gost počuti kot doma. Dobro jutro, Dolenjska.

Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Venga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a veš, kaj pomeni pregovor za lenuha ni kruha?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da tisti, kaj ne dela, ne bo dobil hrane.
1: Brin, če dobesedno vzameva ta pregovor, potem imaš popolnoma prav. Ampak, veš, Brin, slovenski pregovori zelo pogosto niso dobesedni.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva najin učbenik po imenu Slovar slovenskih pregovorov in poglejva, kakšen je uraden pomen oziroma kakšna je uradna razlaga pregovora za lenuha ni kruha. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je kdo do koristi upravičen le, če se za to potrudi. Štekaš? Imamo še par podobnih pregovorov. Brez dela ni jela, ali pa kruha ne naredi moka, ampak roka. In pa še, brez muje se še čevelj ne obuje.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Dobro jutro, pol osmih je. Jutro smo začeli kar sveže, trenutno imamo tam od 16 do 17 stopinj Celzija, tako da jopica res ni odveč. Danes pa bo drugače spet pravi poletni dan, čez danes čaka do 30 stopinj Celzija. No tudi jutri bo sončno in še bolj vroče do 32, v nedeljo pa še stopničko višje. Sončno, vroče, temperature pa vse do 35 stopinj Celzija. Potem bo ponedeljek sprememba oblačnosti bo več, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, predvsem popoldne. Tako da danes in čez vikend še izkoristite sonce pa visoke temperature, v ponedeljek pa dežnik pri sebi. Pozdrav še na ceste, radar mamo. Ja, opazili ste ga na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Previdno in po predpisih, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda javite, mi pa bomo povedali naprej. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Suša in vročina sta sadjarstvo v Posavju močno prizadeli. Sadjari z namakalnimi sistemi lahko nasade še nekako zaščitijo. V ospredje pa stopajo potrebe po dolgoročnih sistemskih ukrepih. Direktor Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona, Anton Koršič.
2: Predvsem je pa važno to, da se na nivoju države pride od besed k dejanjem, se pravi v poenostavitvi teh birokratskih postopkov za namakanje. Vse vodo, ki jo jemljemo kmetje, ne jemljemo za luksus, za rekreacijo, ampak ki jemljamo za proizvodno hrane za ljudi.
1: Zagotavljanje vode bo za kmetijsko proizvodnjo vse pomembnejše, saj kmetom predstavlja osnovno sredstvo.
3: To je treba jasno in glasno določiti mejo, kaj je za hrano, kaj ni za hrano, pa enostavno postopke je treba res skrajšati. Nas doma smo 11 let čakali za en zbiralnik vode in nam je v zadnjem obdobju pomagal. Letos je pa res izredna situacija, prilagajati na spremembe. Jaz sem lahko zdaj okrog sebe 30-40 litrov vode, če bom cel dan stal na sonci, po enem tednu bom tudi jaz kolapsiral.
1: Tako predsednik sadjarskega društva Artiče Mitja Molan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Papež bo oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje. V Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic
7: Harmonic.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Opazili ste radar na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. In pa še eno obvestilo. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Ena super novica. Če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, pa nam to javite. Na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Petek je, dragi moji, 14. august je tukaj, jaz ne vem za vas, ampak jaz kar lažje diham, ker vem, da sem jutr frej, da je vikend pred vrati. Ampak na Krki ne bi bil to ta prav petek, če ne bi ob 8. uri še 3 pic iz pizzerije Era podelili. Se tudi vi tega veselite, jaz upam, da se. Poglejmo, kaj imajo danes za malco v Eri. V prvem meniju špageti bolognese, v drugem ocvrt file osliča in krompirjeva solata, v tretjem vampi, v četrtem pa kot vedno pasul s klobaso ali pa brez. No, čez nekaj trenutkov pa na Radiu Krka podelimo kar 3 pice iz Ere, tako da vsi, ki ste že sodelovali ta teden, ste že v bobnu, je pa še nekaj prostora, tako da, če se vam lušta kakšna dobra pica v naslednjih dneh, potem natipkajte SMS s ključno besedo ERA in pošljite na nič 31334433. Mi pa torej žrebamo v naslednjih trenutkih ERA na nič 31334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Pointer Sisters pravijo I'm so excited. Tudi jaz sem zdaj čist na trnih. Pa mogoče Žiga tudi. Žiga, dobro jutro. Žiga je dol padel. A ti šmint, nač se slišmo po naslednji skladbi, pa pridemo nazaj.
1: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu.
1: Takole, dragi moji, 8:50 je, končno sem jaz nekoga dobila na zvezo, Žiga se me je ustrašil, Žiga je prekinul, ampak Julija pa mislim, da je dost pogumna. Julija, živjo. Živjo, iz katerega konca ste?
2: Iz Ivančne Gorice.
1: Iz Ivančne, poslušate Krko, lepo.
2: Seveda.
1: Kje pa ste trenutno? V službi, doma?
2: V Ljubljani.
1: V Ljubljani, ok, dobro. Julija, povejte nam, a gre tudi vam letošnje poletje prehiter ali mineva tako kot mora, kako se vam zdi?
2: Malo prehiter, ampak je lepo, kot vedno.
1: Ja, kaj pač mo, ampak moramo si pa narediti, da nam je fajn. Imate kakšne plane že za vikend?
2: Ja, festival pršuta in terana na Primorskem.
1: Ok, sliši se mamljivo, tako da odlično, Julija, če boste imeli čas, pa lahko kam še eno pico vtaknete v svoj koledarček, ker ste prejeli prvo pico iz pizzerije Era. Iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala vam, Julija, imejte lepo poletje še naprej, pa poslušajte Krko, prav? Hvala, ostanite na liniji, vi dragi poslušalci, pa drug teden bomo spet podeljevali pice.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: Krkine dobre novice.
1: V Šentjerneju se v teh dneh začenja Jernejevo, tradicionalni avgustovski občinski praznik s športnimi, kulturnimi in družabnimi dogodki za vse generacije. Tudi letos se obeta pestro dvotedensko dogajanje, ki bo trajalo vse do 24. avgusta. Slogan pa ostaja znan in je zgovoren Boljše prilkenej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala direktorica občinske uprave občine Šentjernej magistra Nataša Šterk, Jernejevo ostaja v tradicionalnih okvirih in prinaša zanimive dogodke za staro in mlado, ki jih mnoge organizirajo tudi domača društva, ki so zelo aktivna. Med ključnimi prireditvami je omenila sobotni že 20. Jernejev kolesarski maraton, ki privabi med 300 in 400 kolesarjev, nedeljsko rokovo žegnanje in blagoslov vinogradnikov in zagon klopotca na Tolstem vrhu. Pa seveda slavnostno sejo občinskega sveta 20. avgusta s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Še vedno ostajamo v Šentjerneju. Na novinarski konferenci je župan Jože Simončič spregovoril o razvoju ter predstavil že dokončane oziroma začete naložbe, pa tudi načrte za prihodnost. Povedal je takole: z veseljem ugotavljamo, da se Šentjernej razvija in raste tako po številu prebivalcev kot po kvaliteti bivanja, razvoja gospodarstva ter javnega življenja. To rast razumemo predvsem kot izziv, da skušamo ustvarjati še boljše pogoje za razvoj kraja, tako za prebivalce v smislu javnih služb in infrastrukture kot za razvoj gospodarstva, je dejal. Ponosni so na športno dvorano, vodohran Šmarje, vodarno vodovod. V ponedeljek bodo slovesno predali nameno tudi nov Reslov most čez Krko v Mršeči vasi. V občini Šentjernej pa so v zadnjem obdobju postavili tudi sončne elektrarne na javnih objektih v lasti občine. Bazen Novo mesto, ki je bil pred 3 leti uradno predan namenu v Olimpijskem centru Novo mesto znotraj zavoda Novo mesto, bo po rednem remontu v ponedeljek 17. avgusta znova odprl svoja vrata. Od ponedeljka bo mogoče tudi kupiti nove sezonske in celoletne vstopnice. Bazen je vsako leto sredi poletja zaprt, da se na bazenskem kompleksu izvede redni letni remont. Iz obeh bazenov so izpustili vodo, bazenski školjki temeljito očistili ter sanirali manjše poškodbe in pomankljivosti, ki jih med rednim obratovanjem ni mogoče ustrezno odpraviti. Temeljito so očistili tudi bazensko ploščad in spremljajoče prostore, je pojasnila Ana Seliškar, vodja Olimpijskega centra Novo mesto.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Pol devetih je že, dragi moji, že dve minutki čez, če smo natančni. 20 stopinj Celzija jih imamo trenutno v naših koncih. Danes bo spet pravi poletni dan, čaka nas okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri, sobota, bo večinoma sončna in tudi bolj vroča do 32, v nedeljo pa 6 stopničko više, ne boste verjeli, sončno vroče bo do 35 stopinj Celzija. No, potem pa v ponedeljek kar sprememba, več bo oblakov, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, predvsem popoldne, tako da danes in čez vikend še izkoristite sonce in visoke temperature, v ponedeljek pa že, ja, kakšen dežnik fajn med sabo. Lepo zdrav še na ceste, super izgledajo prevozne ta trenutek, ne poročate v kakšnih večjih posebnostih, če pa karkoli opazite, kje je kakšen skrit radar ali kakšno kontrolo, kaj podobnega, javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. dolenjskilist.si.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovi.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju. So ugotovitve nedavne okrogle mize na Raki ob pobudi za upis vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Pobudnika in ambasadorja Cvička Matjaža Pavlina je k upisu vinogradništva v register spodbudil trend zaraščanja vinogradov, ki ne pojenja. Pred 200 leti je imela Slovenija po njegovih navedbah 46 tisoč hektarjev vinogradniških površin. Pred 20 leti okoli 25 tisoč, danes le še 15 tisoč hektarjev. S takšnim tempom Slovenija ne bo več vinorodna dežela. Med drugim je predlagal poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje oziroma onemogočanje

0: tradicionalnega naseljevanja Zidanic in sprejem posebnega zakona za zaščito vinskih goric kot nekakšne gorske bukve 21. stoletja. Da dediščina predstavlja enega najpomembnejših temeljev identitete turistične destinacije, je prepričan tudi Marko Koščak z Mariborske fakultete za turizem.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce. Radio Krka.
1: Požar v Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderji. NATO-va letala v zračnem prostoru Latvije se strelila dron. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Lepo zdrav na ceste, lepo so prevozne, naj tako ostane čim dlje, naj se skrijejo vsi radarji, kontrole in ovire. Če pa bo kje kaj pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: A veste, kaj je najboljš pri vsakem dobrem žuru? Da nikoli ne veste, kaj sledi, in tako bo tudi danes večer pri nas na Krki. V 3 urah boste lahko plesali čist na vse. Od Sidarte do Abe. Tudi do Kingstonov. Danes večer bo naš dan na Radiu Krka, torej žur po Dolenjsko, 3 ure samih velikih hitov od 8 do 11 zvečer. Ampak dejmo začeti s komadom, ki ga poznamo čisto vsi, ki se začne zelo počas. Nadaljuje pa hitro.
10: Think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing.
11: Job down in the city.
10: You see, we never, ever do nothing.
11: Working for the man.
10: Nice.
11: Every night and
10: easy.
11: Day.
10: We always
11: but
10: do it.
11: I never lost
10: nice.
11: One minute
10: and rough.
11: And I will work
10: but we're going to take the beginning of this song
11: the thing might
10: and do it
11: been.
10: Easy.
11: Big wheel.
10: But then we're
11: going to
10: do the finish.
11: Turning.
10: Rough.
11: Proud Mary.
10: It's the way we
11: keep
10: do.
11: On burning.
10: Proud Mary.

0: Melokranci, dalenci, podgorci, pasavci, suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: To je Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

sonca pa en točen. Pa fejst mrzlo. Popolno dolinsko poletje. Na Radio Krka.

0: si moja ti.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Dobar dan, 9:30 je. Dan smo začeli svežim jutrom, zdaj pa temperature že počasi začenjajo se dvigati, okoli 22 stopinj imamo trenutno. Danes bo spet pravi poletni dan, čez dan do 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno in že bolj vroče, vse do 32 stopinj Celzija, no v nedeljo pa še gremo više, še stopničko više, sončno vroče do 35 stopinj Celzija, no potem pa v ponedeljek spremenimo. Memba, več bo oblakov, pojavljale se bodo plohe, predvsem popovdne, tako da izkoristite danes in čez vikend še sonce, v ponedeljek pa potem več osvežitve. Lepo zdrav še vsem za volane, lepo so prevozne naše poti, to zelo radi slišmo, ne poročate kakšnih večjih posebnosti, no pa še eno obvestilo, ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Srečno in strpno še naprej, če bo kje karkoli posebnega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ljubljansko okrožno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap še zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. Obtožnega predloga, ki je bil vložen zaradi domnevnega oškodovanja javnega denarja, jim zaenkrat še ni uspelo vročiti. Medtem se je na okrožnem sodišču že začel ločen proces. Kmalu po izbruhu afere Fotopap avgusta 2022 so ljubljanski kriminalisti pojasnili, da je poleg preiskave kaznivih dejanj z področja spolne nedotakljivosti v teku tudi preiskava povezana z ugotavljanjem nenamenske porabe javnih sredstev. Na katera sredstva se nanašajo sumi ni znano, je pa znano, da je Fotopap od Ministrstva za kulturo od 2018 do 2021 prejel dobrih 52 tisoč evrov za projekt Festival Pap in predtem leta 2015 še 2200 evrov. Tudi na ljubljanski občini so izdali zahtevek za vrnitev 4 tisoč evrov sofinanciranja za projekt s področja prizoritvene umetnosti, ki ga je prijavil na razpis, a ga ni izvedel.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar v Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderji. S tarifnikom do spremljanja porabe elektrike gospodinjstev. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko ko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Kanu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Želimo vam prijetno in varno vožnjo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo Mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 14. avgusta goduje sveti Maksimilijan Kolbe, duhovnik, imena, ki godujejo Maksimilijan, Maksimilijana, Maksim, Maksima, Maksi, Maks. Neki lekarnar je odkril izredno dečkovo nadarjenost in ga brezplačno učil latinske slovnice, kar mu je omogočilo, da so ga sprejeli v semenišče. Pozneje se je odločil, da bo postal minorit in kot novinec je dobil ime Maksimilijan. Kot mlad duhovnik se je odločil za ustanovitev križarstva brez madežne. V začetku so mu celo redovni sobratje nasprotovali, toda kmalu je ta skupnost narasla na več kot milijon članov in tudi cerkev jo je priznala kot bratovščino. Začel je tiskati list z naslovom Videz brez madežne. Časopis je dosegel milijonsko naklado. Domovina Poljska mu je postala premajhna. Leta 1930 se je odpravil na Japonsko in mesec dni po prihodu že izdal prvo številko novega japonskega časopisa. Deloval je v Nagasakiju. Začetek druge svetovne vojne je pričakal doma. 17. februarja so ga gestapovci zaprli v Auschwitz. Tu so rabli z njim zelo grdo ravnali. Njegova mučeniška smrt je vzor krščanskega junaštva. Ko je eden od taboriščnikov ušel, je moralo to 10 drugih taboriščnikov plačati z glavo. Odvedli so jih v bunker smrti. Kolbe je stopil iz vrste in prosil, če sme umreti na mesto tistega, ki je imel ženo in 8 otrok. To je bil Gajovnicek. Za lakoto in žejo so potem jetniki umirali v strašnih mukah, zadnji med njimi Maksimilijan 14. avgusta 1941 in na ta dan tudi goduje. Ponovimo danes, 14. avgusta goduje sveti Maksimilijan Kolbe, duhovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih.

0: v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Dolenjska prestolnica bo prihodnji teden spet v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazzinti. Na 26. izvedbi festivala bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev. Nov programski vodja festivala Matjaž Ogulin je povedal, da bo od ponedeljka do sobote prihodnji teden 11 festivalskih koncertov, med njimi tudi nastop zmagovalca nagrade Jazon. Komisija jo je letos podelila skladatelju Galu Golobu za skladbo Etude. Vsi koncerti se bodo začeli ob 20. Vsak dan ob 22.30 pa bo še jam session v Lokal Patriotu. Poleg že omenjenega prizorišča bosta še dve, Park rastoče knjige in ploščad kulturnega centra Janeza Trdine. Odprtje festivala bo v ponedeljek z nastopom kvarteta Marka Momčiloviča z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Sklenili pa ga bodo z zaključnim koncertom udeležencev delavnice. Te so sicer pomemben del Jazzintija, saj mladi glasbeniki ustvarjajo in se učijo pod strokovnim mentorskim vodstvom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. Izteka se rok za uskladitev kategorij orožja v orožnih listinah z novim zakonom. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Na Dolenjskem.
0: Krka. Tolinsko srce.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radio Krka.
7: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gimnazija Novo mesto je v soboto zaznamovala 280 let od ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je ustanovno listino podpisala 8. avgusta 1746, pouk pa se je začel novembra istega leta s 66 dijaki. Novomeška gimnazija velja za prvo javno gimnazijo v Habsburških monarhiji. Ob ustanovitvi so pouk prevzeli novomeški frančiškani, gimnazija pa je v skoraj 3 stoletjih pomembno zaznamovala izobraževalni, kulturni in družbeni razvoj Dolenjske in širše Slovenije. Na njej se je izobraževalo več 1000 dijakov, med njimi številne poznejše pomembne osebnosti. Ob jubileju nastaja tudi e-spomenik, namenjen ohranjanju spominov, fotografij, dokumentov in zgodb nekdanjih dijakov ter profesorjev. Z njim želijo ustvariti trajen digitalni spomin na 280-letno zgodovino novomeške gimnazije.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju načrtujejo center za gasilstvo, civilno zaščito in usposabljanje. Občina razmišlja o dolgoročnem projektu, ki bi ga po načrtih lahko uresničili v približno 4 letih, o njem pa bo odločal občinski svet. Center naj bi zgradili ob Levičnikovi cesti na območju občinskega sejmišča v Turopolju. V njem bi uredili nov dom PGD Šentjernej, prostore za gasilsko zvezo Šentjernej in civilno zaščito, pa tudi prostore za usposabljanje gasilcev ter skladišča zaščitne in reševalne opreme. Po možnosti bi tam uredili tudi sedež Rdečega križa. Projekt podpirajo tudi v gasilski zvezi Šentjernej, kjer opozarjajo, da obstoječi gasilski domovi zaradi starosti in pomankanja prostora vse teže zagotavljajo ustrezne pogoje za sodobno gasilsko tehniko in usposabljanje. Občina za gasilstvo sicer letno namenja okoli 200 tisoč evrov, pri večji naložbi v center pa pričakujejo tudi podporo države in evropska sredstva.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Rešuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti. V primestnih krajevnih skupnostih bodo glede na odločitev občanov uredili večnamensko igrišče na Mivki, kuhinjo večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, pohodniško pot na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulpturo v rondoju na Otočcu ter koše za pasje iztrebke v Podbrezniku. V mestnih krajevnih skupnostih pa so občani medtem izglasovali projekte: kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Krško bo dobilo nov most čez Savo, namenjen pešcem in kolesarjem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je za projekt odobrilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev. Celotna vrednost naložbe je sicer ocenjena na 6,5 milijona evrov. Novi most bo dolg 132 metrov in širok do 4,5 metra, nadomestil pa bo zdajšnji dotrajani vojaški most. Namenjen bo varnejšemu povezovanju obeh delov Krškega ter povezavi obstoječih pešpoti in kolesarskih poti. Na občini pričakujejo, da bo projekt prispeval tudi k večji uporabi trajnostnih oblik prevoza in zmanjšanju avtomobilskega prometa. Novi most naj bi bil dokončan leta 2029.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Kočevje ima prve javne sanitarije. Samočistilno javno stranišče so odprli tik ob glavni avtobusni postaji, za uporabo pa bo treba odšteti 50 centov. Plačilo je trenutno mogoče izključno z bančno kartico. Sanitarije se po vsaki uporabi samodejno očistijo in razkužijo, po noči pa se izvede še ozonska dezinfekcija. Na občini pravijo, da je objekt zasnovan tako, da zmanjšuje možnosti vandalizma, vključuje pa tudi varnost mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Za investicijo je občina namenila približno 75 tisoč evrov. Skoraj 52 tisoč evrov je stala izdelava objekta, preostanek pa so namenili nakupu zemljišča, pripravi plošče, infrastrukturi in ureditvi plačilnega sistema. Lokacijo ob avtobusni postaji so izbrali zaradi velikega števila obiskovalcev in potrebe po javnih sanitarijah. V prihodnem mesecu bodo dodali še previjalno mizo. Odprtje pozdravljajo tudi v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer opozarjajo, da je dostopnost do javnih sanitarij za njihove člane pomembna za bolj vključeno in kakovostno življenje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Po poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. V minulih dneh so košarkarji opravili kardiološke preglede v zdravstvenem centru Aristotel, nato pa so se prvič zbrali v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so opravili prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika.
2: Zelo lepo je biti nazaj v dvorani. Mislim, da se čuti ena taka pozitivna energija, tako kot je verjetno v vsaki dvorani, kjer se zdaj začenjajo počasi priprave. Jaz res verjamem, da je v Štuklju bilo že velik zelo lepih večerov, takih košarkarskih praznikov, ki jih mi kot ekipa brez navijača ne bi mogli speljati, zato igramo, tako da res upam, da tudi letos ljudje to prepoznajo, da bo ekipa si zaslužila najprej, da bo v Štuklju glasno in da bo težko ne zmaga.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za super pokalni naslov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke. Med osrednjimi prireditvami bodo že 20. Jernejev kolesarski maraton, rokovo žegnanje, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nazivom častnega občana Janeza Selaka ter koncert pihalnega orkestra občine Šentjernej z Vladom Kreslinom. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatori so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta. Slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in

0: Stotni popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco. Novo mesto na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Aktualno iz regije.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Uporaba stane pol evra, plačilo je izključno z bančno kartico, vendar v kratkem načrtujejo uvedbo posebnih kartic za dostop. Celotna investicija je znašala približno 75 tisoč evrov. Skoraj 52 tisočakov je stal objekt, ostali denar pa je bil namenjen nakupu zemljišča, pripravi betonske plošče, napeljavi potrebne infrastrukture ter ureditvi plačilnega sistema. Po kratkem bo v prostor nameščena tudi previjalna miza. Objekt se po vsaki uporabi samodejno očisti in dezinficira, po noči pa se sproži ozonska dezinfekcija, ki uniči 99,9% bakterij. Javno stranišče je zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, vključuje pa tudi varnostne mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Lokacija ob avtobusni postaji ni naključna, saj je tam najvišja frekvenca tovrstnih obiskovalcev.
6: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom. V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10 tisoč metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče bri.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Vroča Dolinska. V čudovitem poletju. Na Radio Krka. Will you count me in?

0: Sadika na dom.si.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

To so bila 90-ta na Dolinskem. Nepozabna 90-ta na Dolinskem.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes nas čaka en prijeten sprehod v preteklost, ker je naša časovna kapsula že pripravljena. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 14. avgusta leta 1598 Irci pod vodstvom Huga O'Neila v bitki pri Yellow Fordu premagajo Angleže. 1842 Indijanci plemena Seminole so prisiljeni oditi z Floride v Oklahoma. Dokončana je katedrala v Kelnu leta 1880, v Yukonu pa 1896 najdeno zlato. Evropsko-japonsko-ameriške sile 1900 zasedajo Peking, da bi zadušile boksarsko vstajo. Leta 1909 je v Mariboru ustanovljeno dramatično društvo. Ameriški marinci udrejo Nikaragvo na današnji dan leta 1912. 1914 se začne bitka Mej. Leta 1917 italijanska letala bombardirajo Jesenice in Koroško Belo. 14. avgusta 1912 na olimpijskih igrah v Antwerpnu je prvič izobešena zastava s petimi olimpijskimi krogi. V Združenih državah Amerike leta 1935 sprejmejo zakon o socialni varnosti. Leta 1941 sovjetske enote zapustijo Smolensk in pa sledi objava Atlantske listine. 1942 pričetek tretje faze Roške ofenzive, 1945 pa ZSSR in Ljudska republika Kitajska podpišeta pakt o prijateljstvu in zavezništvu, Japonska pa sprejme premirje. Gremo v leto 1969, britanske čete prispejo na Severno Irsko, pa 1971 Bahrajn razglasi neodvisnost od Združenega kraljestva. Leta 1980 pričnejo stavkati ladjedelničarji v Gdansku pod vodstvom Leha Valese. Leta 2003 pa precejšen del severovzhodnih Združenih držav in pa vzhodne Kanade ostane brez električne energije. In danes, tudi danes praznujemo v Pakistanu dan neodvisnosti, mi pa praznujemo življenje in zapišimo 14. avgust v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Semiška ohcet, ki bo letos od 28. do 30. avgusta, je že skoraj 30 letja eden najprepoznavnejših dogodkov v Semiču in Beli krajini. Festival, ki je skozi ohranjanje bogate dediščine semiških poročnih običajev zaznamoval številne generacije, letos vstopa v novo obdobje. Prenovljen se seli v Semiški park. Osrednji del letošnjega posodobljenega programa, ki še vedno ohranja ljubezen do tradicije in folklore, bo nova gledališka uprizoritev Naj živi semška ohcet. Skozi humor, sodoben pogled in spoštovanje do dediščine bodo pod taktirko režiserja Tadeja Piška in v izvedbi domače dramske skupine obudili stare semiške poročne običaje. Združili bodo številne domače ustvarjalce, folklorne skupine, glasbenike, semiško godbo in lokalne ponudnike. Novost pa bo tudi prvi butični poročni sejem Bela krajina. Festival tako ohranja etnološko dediščino in skozi humor približuje semiške poročne običaje tudi mlajšim generacijam.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Razlika ob eni.
1: Vročina prinaša več poškodb in drugih zdravstvenih težav. Obnova ceste med Dobrničem in Grmado. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov, poškodovanih je najmanj 19 ljudi, dva huje. Požar od jutra gasijo tudi 4 kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Pred in po vikendu tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika bo ta vikend v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Vročinski val je obremenjeval tudi zdravstvene službe, vendar v urgentnih centrih na Dolenjskem in v Posavju opažajo nekoliko drugačno sliko, kot bi morda pričakovali. V urgentnem centru splošne bolnišnice Novo mesto je primerov dehidracije in drugih neposrednih posledic vročine manj od pričakovanj. Kot pravi predstojnik dr. Bojan Kostič, pa obravnavajo več bolečin v ušesih, predvsem po kopanju in potapljanju, več prebavnih težav zaradi neustrezno hranjene hrane ter poškodb pri delu na prostem. Večji obisk poleti beležijo tudi v urgentnem centru splošne bolnišnice Brežice. K temu prispevajo visoke temperature, počitnice in več turistov, med njimi tudi tujih gostov. Zdravniki tam opažajo predvsem poslabšanja kroničnih bolezni, različne akutne težave, poškodbe, pike žuželk, bolečine v ušesih in vročinska stanja. Zdravstveni delavci ob tem opozarjajo, da marsikdo še vedno podcenjuje nevarnosti dolgotrajne izpostavljenosti visokim temperaturam. V Dobrniču se je začela obnova približno 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste proti Grmadi. Cesta bo po obnovi širša, preglednejša in predvsem varnejša, urejene bodo tudi brežine. Zaradi del je do predvidoma 30. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste, urejen pa je obvoz. Na začetku so izvajalci odstranili nekaj dreves in grmičevja, zdaj pa že potekajo zemeljska dela in priprava terena za širitev vozišča. Trebanska županja Mateja Povhe je obnovo označila za eno večjih letošnjih naložb v cestno infrastrukturo. V krajevni skupnosti Dobrnič pa poudarjajo, da gre za pomembno povezavo s Trebnjem, ki jo vsakodnevno uporablja veliko krajanov. Občina Trebnje letos za obnovo občinskih cest namenja približno 1,5 milijona evrov. Poleg del pri Dobrniču potekajo oziroma so bila izvedena tudi druga cestna in pločniška ureditev na območju občine.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.
1: Sadika na dom.si.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
4: V toku dneva.
8: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Začenjamo z novico, da sta zdravnik Gregor Kavčič in novomeška bolnišnica v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja sklenila poravnavo. Govorili bomo tudi o tem, da je na hrvaškem polotoku Pelješac izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka. Prav tako o požaru v Omišu. O tem, da se v Mozirski gaj vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo, ter o tem, da ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje ostanite v naši družbi.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zdravnik Gregor Kavčič in Novomeška bolnišnica sta v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja sklenila poravnavo, poroča portal. Za oktober je bilo na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani napovedano nadaljevanje sodne obravnave, a tega naroka očitno ne bo. Informacijo, ki so jo na portalu pridobili neuradno, jim je potrdil Kavčičev odvetnik Boštjan Penko. Povedal je, da je dogovorjeno, da tako Kavčič kot bolnišnica v zvezi s sklenjeno poravnavo vsak zase podata izjavi za javnost, ko bo sklep o poravnavi pravnomočen. Kavčič, ki je bil v omenjeni bolnišnici vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo, je tožil nekdanjo delodajalko zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor v bolnišnici pokazal več nepravilnosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območje preusmerili 4 letala Kanadr, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi air traktor, so sporočili z obrambnega ministrstva. Razmere so zelo resne, močan veter širi požar, hiše pa so blizu, je opozoril poveljnik gasilske enote Dubrovniško-neretvanske županije. Dodal je, da ob peljeških gasilcih pri gašenju sodelujejo tudi gasilske enote županije in državna intervencijska enota Dubrovnik. Ognjeni zubli so zajeli travo, nizko rastje in borov gozd. Prav tako v požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi. 7 jih je v smrtni nevarnosti. Najmanj en človek je pogrešan. V katastrofalnem požaru, ki je zajel območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine. Evakuiranih je bilo 1000 ljudi, škoda pa še ni ocenjena. Trenutno ni potrjenih informacij o morebitnih smrtnih žrtvah. Plenković je na družbenih omrežjih potrdil, da je hospitaliziranih 14 ljudi in da jih je od tega 10 na oddelku intenzivne nege. Upamo, da bodo okrevali, kar je trenutno najpomembneje, je zapisal.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali Bio Exo, ki bo trajala do nedelje. Obiskovalci si bodo lahko gledali kače, kuščarje, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa je par alpak. V posebni ogradi bodo tudi želve in afriški ježki, so sporočili iz gaja. Razstava, ki jo pripravljajo skupaj z društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bio Exo, velja za največjo tovrstno razstavo na prostem v Sloveniji. Obiskovalce ob tem čakajo še poletno cvetje, tematski in prenovljen zeliščni vrt ter nov rastlinjak v obliki kupole z zbirko kaktusov.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljenju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila, povezana s tihotapci. Kot je dejal novinarjem, Washington upa, da bodo skupaj zavezniki v Latinski Ameriki razporedili sile z operativno zmogljivostjo, kakršno ste videli pri napadih na ladje za prevoz drog v Karibih in Pacifiku. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas seveda zopet v ponedeljek, 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Ekipa Mladinskega centra Brežice se je vrnila iz Berlina, kjer so spoznavali delo v projektni skupini mladinske organizacije ONSI Forum Mladinskega centra. Sodelujejo namreč v projektu Real or Real, v katerem mladi Slovenije in Nemčije snujejo strategijo in način, kako se boriti proti lažnim informacijam. Mednarodni mladinski projekt je v okviru programa Erasmus Plus namenjen mladim s ciljem raziskovanja digitalnih medijev, krepitve kritičnega mišljenja in učenja prepoznal spletnih manipulacij. V brežiški skupini je 5 mladih pod vodstvom 2 mladinskih delavk, ki so med drugim poslušali predavanje o lažnih novicah in dezinformacijah, učili so se, kako v poplavi spletnih informacij prepoznati resnico in ne nasedati spletnim manipulacijam, kako uporabnike spleta spodbuditi k preverjanju dejstev in razumevanju digitalnega okolja, oblikovali so zasnove za videoposnetke in spoznavali osnove grajenja spletne podobe oziroma brand imidža. Po vrnitvi iz Berlina delo nadaljujejo v Sloveniji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Letošnji julij prvi z več kot 3 milijoni turističnih prenočitev. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija s 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. V Sloveniji je bilo julija 3,26 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni prvi julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4% na 1,16 milijona, kažejo podatki aplikacije statističnega urada. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, zastoj pa tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa naredimo in držimo reševalni pas, kot že vemo. In če opazite radarje ali zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Srečno in varno pot še naprej.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju 5 minut čez drugo.
12: Ritmo pozitiven.
10: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Petek je dan, ko imamo vsi v glavi vikend. Nekateri imamo plane do zadnje minute, drugi pa samo. Verjetno upate, da vas nihče ne vpraša, kaj boste pa počeli. Jaz sem sicer bolj za prvo varianto, je pa včasih tudi fajn, da nimaš vsega splaniranega, da greš tako nekam čisto spontano, zaviješ na kavo, pokličeš nekoga, ki ga že dolgo nisi, ali pa samo prižgeš v ritmu pozitive in dovoliš, da te zapelje odlična glasba.

Nataša Bedingfield pravi, da je prihodnost še nenapisana. 15 je čez drugo v ritmu pozitive, mene pa je presenetila raziskava, da mlajše generacije vseeno raje pišejo na papir kot digitalno. Medtem, ko v službe prihaja vedno več umetne inteligence, aplikacij in digitalnih orodij, se Gen Z, torej mladi med 14 in 29 letom, vračajo k papirju, pisalu, zvezkom in samolepilnim listkom. Tako kot tudi milenici, torej osebe stare med 30 in 45 let. Pa dobro, za milenice me toliko ne preseneča, ampak za mlajše generacije, ki so odrasle z vso tehnologijo, pa me je kar presenetilo, no? Pravijo, da imajo dovolj ekranov in vseh tistih obvestil, ki ves čas skačejo pred oči. Tu bi se strinjala. Raziskava pa je pokazala, da 94% Gen Z generacije in milenicev raje fizično prečrta opravilo na papirju, kot pa samo klikne, klik, opravljeno. In več kot polovica Gen Z bi sodelavcev raje postila sporočilo na listku, kot poslala digitalno sporočilo. In iskreno, ta preobrat mi je zelo všeč. Ker se mi zdi, da res potrebujemo manj buljenja v ekrane in več, veste česa? Gledanja v oči.

0: In je vedno zvest Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in če nas je skalinada odpeljala na sonce, v morje in tisto pravo dalmatinsko vzdušje, pa sedaj nadaljujemo z latino ritmi. Bajlamo se že naslov, pove vse. Zdaj, če ste slučajno v avtu, vam upravičim, da ne zamigate zraven, če pa ste doma ali kjerkoli druge, pa ni opravičila, če ob tem ostanete mirni. Enrique Iglesias prihaja in sama fantastična glasba še pred pol tretjo v naš ritem.
1: V ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Bazen Novo mesto, ki je bil pred tremi leti uradno predan namenu v Olimpijskem centru Novo mesto, znotraj zavoda Novo mesto bo po rednem remontu ponedeljek 17. avgusta znova odprl svoja vrata. Od ponedeljka bo mogoče tudi kupiti nove sezonske in celoletne vstopnice. Bazen je vsako leto sredi poletja zaprt, da se na bazenskem kompleksu izvede redni letni remont.
2: Skupaj v srcu in na vrhu.

0: ploska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Žužemberk in Trebnje sedaj 31 stopinj, Markovci, Mozirje, Maribor, Šmarje pri Jelšah in Šentjur okroglih 30, Velenje pa 29. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja nas čaka še en čudovit poletni dan, sončno bo in vroče, zjutraj med 10 in 16, popoldne do 30 oziroma na obali do 35 stopinj, skratka idealno za praznični piknik in domače dobrote, nekje v senci od zunaj, ko malo popiha vmes. Tudi nedelja bo sončna in vroča, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, ponedeljek pa prinaša več oblakov, krajevne padavine in nevihte in po tej suši je seveda dež tudi več kot dobrodošel.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Par minutke čez pol tretjo v našem ritmu in čez dve pesmi sledi nekaj, kar vas bo mogoče spomnilo, kdaj ste se nazadnje res nasmejali iz srca. Govorili bomo o človeku, ki že desetletja skrbi za smeh na naših obrazih in o eni sceni, ki je nekatera nasmejala do solz. Kaj ima s tem hamburger? Vse to izvemo takoj po Ali in Dire Straitsih.

0: All About the Bass v našem ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, ko danes praznuje rojstni dan Steve Martin 80 let. Ko se spomnim na njega, se vedno spomnim na sceno iz Pink Pantherja, ko je šel na privatne ure lekcije angleščine in ni znal reči hamburger. A se še spomnite tega?
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Ham.
2: Ham.
1: Burger.
2: Burger.
1: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: Joj, kako sem se jaz nasmejala tej sceni in ko pomislim, koliko let človek skrbi za naše nasmehe, je to res en lep življenjski dosežek. Felicita. Felicita prihaja čez nekaj trenutkov, pa srebrna krila in velik hit 90-ih Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vse to še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Felicita.
3: Felicita. V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sadika na dom.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
7: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
6: Dolenjski list.
8: Vaš četrtkov prijatelj. Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Trije osumljeni zlorabe položaja za visoke dvige z računov slovenske družbe. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot 1 milijon evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do 8 let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiše oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka, Dolinsko srcu. Gremo na ceste.
6: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju 5:03. To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in tudi kuščarji imajo svoj dan. Danes je svetovni dan kuščarjev. Me prav zanima, kdo je pogledal na koledar in rekel, veste, kaj manjka koledarju? Dan kuščarjev, točno to. Ampak so pa res zanimivi. Rep jim recimo lahko čisto na novo zraste, nekateri spreminjajo barvo, pa še na soncu znajo uživati bolj kot mi vsi skupaj. Tako da, če se lahko kaj naučimo od kuščarjev, je to zagotovo malo več uživanja na soncu, malo manj kompliciranja in če gre kaj narobe, no, rep nam ne bo zrastel nazaj, bomo pa že našli rešitev. Zdaj pa naprej super glasba.

In Big Girls Don't Cry v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, to pa je ena izmed tistih pesmi o trenutku, ko moraš nekaj pustiti za sabo in enostavno iti naprej. In tudi mi gremo naprej z odličnimi novicami. Vsi, ki greste na slovensko obalo že danes ali pa čez vikend, kopanje pri svetilniku v Izoli in na kopališču Delfin trenutno ni več odsvetovano. Ukrep so uvedli sicer nekaj časa nazaj zaradi slabše kakovosti kopalne vode oziroma preseženih mikrobioloških vrednosti, zato kopanje na tem območju nekaj časa ni bilo priporočljivo. No, zdaj pa spet je, torej če vas ta vikend vleče na morje, kaže, da lahko brisače, kopalke in sončno gremo spet brez skrbi vržete v torbo, samo še kakšno senco si rezervirajte, ker to zna biti na koncu največji izziv. Ampak ob dobri glasbi se tudi izzivi hitro rešijo. Tako na 1, 2, 3.

0: Pusti soncu srce, naj hrepenenja poleti. Pesem rojena za naš ritem pozitive in mojstri največjih poletnih žurk skupina Kingston z nami, ko je na uri skoraj 20 čez tretjo. In če Kingstoni pojejo, naj pustimo soncu srce, naslednje govori o tem pa, naj samo prisluhnemo srcu. Roxette prihaja v nadaljevanju. Ja, srce ima včasih svoje načrte, svoje ideje. Predvsem malo manj dober občutek za logiko, ampak očitno ima večkrat prav. Pred pol četrto slišimo torej Roxette, Sam Smith prihaja, pa tudi ABBA, da ostanemo v našem ritmu.
1: Radio Krka. 3, 2, 1.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1:01 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne Peči in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na agenciji RS za okolje.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Lenard 32 stopinj, Trebnje in Polzela, pa tudi Slovenska Bistrica 31, Šoštanj, Metlika, Laško in Žalec pa 30 stopinj. Tudi praznična sobota bo sončna in vroča, zjutraj med 10 in 16, čez dan do 30 oziroma na Primorskem do 35, tako da če načrtujete izlet ali pohod, je jutro idealno, popoldan pa v ritmu pozitive priporočamo kak počitek v senci s kakšno limonado v roki. Nedelja bo podobna, v ponedeljek pa končno osvežitev s plohami, tako da bo narava po suhem obdobju končno dobila tudi nekaj svežine.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Rauber komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih seveda pa tudi z delovnih zaporah pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kaj, kar ovira promet, je tukaj brezplačna 0-80-13-02, vam pa še naprej srečno in varno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in res mi ni jasno, zakaj moški pod kopalne hlače oblečete še boksrce. To me res zanima. Prosim, dajte mi to pojasnite nič 41-309-300, ker to je dilema, za katero obstaja tak en delen odgovor in pojasnilo, ki ga slišimo v nadaljevanju, ampak res me zanima vaše mnenje iz prve roke. Dajte javiti nič 41-309-300.

0: Boj George, prav tako v ritmu pozitive, barvit, ekstravaganten in prepoznaven po močnem ličenju, klobukih, dolgih kitah, pisanih oblačilih in nakitu, s katerim je že v 80-ih letih namenoma brisal mejo med tradicionalno moškim in ženskim videzom. Ja, 15 manjka do četrte in če smo že pri moškem in ženskem videzu, pri ženskah je dilema samo to, ali oblečemo enodelne kopalke ali dvodelne. Pri moških pa je očitno dilema, ali bi oblekli samo kopalne hlače ali spodaj še boksrce. Meni res ni jasno, zakaj bi pod kopalke oblekel še boksrce, ampak na spletu strokovnjaki odgovarjajo in delijo moške na dva tabora. Zdaj, če imajo kopalke notranjo mrežasto podlogo, potem dodatne spodnice pravzaprav niso potrebne, no če pa kopalke podloge nimajo, potem pa pravijo, da je boljša izbira, da namesto navadnih boksrc potem izberete športno, hitro sušeče spodnje perilo. Ampak me pa res zanima vaša praksa, ali nosite pod kopalkami boksrce ali ne. In predvsem zakaj? 0-4-1-300-9-300. Ker jaz, če bi bila moški, absolutno ne bi nosila še spodnic pod kopalnimi hlačami, ker so mi že kopalke čisto preveč. Kliše prihaja še pred četrto v naš ritem, pa Brian Adams in Andrej Schiffer sta pravo petkovo. Vse manje dobrih gostil. Vse to, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V požaru pri Omišu smrtna žrtev. Močno deževje na vzhodu Japonske terjalo smrtne žrtve. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je v četrtek zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so sporočile oblasti. Brez elektrike pa je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev. Najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso nikoli zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je raziskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak je promet tam močno oviran in prihaja do zastojev, zato strpno in previdno. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Celje-Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Sveže informacije z cest pa lahko sporočite tudi vi na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 5 čez četrta. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je tudi dan finančne ozaveščenosti. Ja vem, zelo seksi tema za petek popoldan, ampak vseeno je opomnik čisto na mestu, če bi kdo želel kaj privarčevati, sploh zdaj po dopustu. Zdaj se želim, da bi kaj prav prišlo, ne? Ampak ja, preprosta tehnika obstaja, da en zvezek namenimo temu, da vsak dan zapišemo čisto vsak izdatek in potem mogoče sami sebe šokiramo, ko vidimo črno na belem, za kakšne nepotrebne stvari mogoče zapravljamo in kje lahko kaj prišparamo. Hvala Bogu, pa nam ni treba šparati z odlično glasbo. Gremo hitom naproti!
0: Vedno v ritmu pozitive!

Adele in Someone Like You, ena za vse, ki so kdaj rekli, se sem v bistvu že čist pozabil, pozabila. Potem pa zaslišiš to pesem in ugotoviš, da mogoče pa še nisi čisto pozabil. No, skoraj 15 je čez četrto in če verjamete v horoskop, potem tale vikend očitno ne bo za vse enak. Zvezde naj bi bile posebej naklonjene strelcem, levom in dvojčkom. Strelci naj bi doživeli neko prijetno presenečenje, povabilo ali srečanje, ki jim lahko odpre novo poglavje, no levi bodo v središču pozornosti in naj bi dobili tisto potrditev ali naklonjenost, ki so jo čakali. Dvojčkom pa prihaja zanimivo sporočilo, novica ali povabilo, ki lahko odpre čisto nove možnosti. Zdaj, če niste med temi tremi znamenji, pa ziher poznate kakšnega strelca, leva ali dvojčka in če so zvezde njemu namenile nepozaben vikend, jaz rečem, dajmo se mu pridružiti, ker zakaj bi ga izkoristil sam?

bolje biti pijan nego star refren, ki ga marsikdo zna nadaljevati sam, ampak glede na današnjo vročino bomo ostali kar pri glasbi brez eksperimentov. Gremo pa v malo hitrejše ritme v disko čas. Odlična za petek. Bonnie M in Ma Baker. Prihaja še pred pol peto v naš ritem in še več odlične glasbe, da ostanemo v našem ritmu, odličnem ritmu, ritmu pozitive.

0: most wanted woman. V ritmu pozitive. Radio Krka.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Radio Krka.
7: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto je po besedah predstojnika dr. Bojana Kostiča obiskov zaradi dehidracije ali neposrednih posledic vročine manj, kot bi pričakovali. Imajo več primerov pacijentov, ki prihajajo zaradi bolečin v ušesih po potapljanju v morju, bazenih ali rekah. Opažajo tudi več gastroenteroloških težav zaradi zastrupitve s hrano ob neustreznem shranjevanju živil ter več poškodb zaradi neprevidnega dela na prostem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: tu ne bo.
1: Trenutno Trebnje 32, Mozirje, Maribor, Celje in Prebold 31, Metlika in Lenar 30, Mislinja pa 29 stopinj. Jutri na Marijinem nebovzetje bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35. Dan bo res kot nalašč za skok v bazen in druženje, v nedeljo prav tako sonce in vročina, no v ponedeljek pa prinese več oblakov in krajevne nevihte, da končno malo osveži tudi rožice in drevesa, ki pa ne morejo skočiti. Če tu bazen tako kot mi.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Če opazite še kakšne radarje ali zastoje, pa je tukaj vedno brezplačna 0 80 13 02. Pa srečno in varno pot.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Ne vem, ste že slišali za wing walk? To je, ko si med letom pripet na krilo letala. Ekstremno adrenalinsko. Zdaj pa pomislite, kaj mislite, koliko mora biti stara in kako sposobna mora biti oseba, da si upa na en tak podvig. Čez nekaj trenutkov vas bo odgovor verjetno kar malo presenetil, ker je mene tudi in to zelo.

Reggae Night v ritmu pozitive 15 do 5 in jaz priznam, da se mi večina stvari, ki sem jih počela pri 20-ih, po 30-im več ne da. Res pa ne vem, kako bi funkcionirala šele pri 97-ih letih. Verjetno marsikdo po 90-im tudi razmišlja o bolj mirnih dneh, definitivno pa to ni Betty Brumage iz Anglije. Pri 97 letih se je odločila za wing fly. To pomeni, da so jo pripeli na krilo letala in poleteli. In s tem je Betty podrla svoj lastni Guinnessov rekord za najstarejšo žensko, ki je opravila tako imenovani wing walk. Ki je trajal pa približno 5 minut in to je bil njen že šesti takšen podvig. Tokrat pa je z njim tudi opravila dobrodelno delo in je zbrala denar za bolnišnico, kjer so ji pomagali po možganski kapi. In zdaj si predstavljate, ne? Pri 97 letih morda nekdo reče, ja, je čas za počitek po kosilu. Betty pa očitno pravi, meni že ne bo dolg čas. In ja, lepo je videti, da leta niso razlog, da nehaš početi stvari, ki te veselijo. Samo pri krilu letala bi jaz vseeno najprej vprašala, kje je najbližji sedež v letalu in ne na krilu letala. Ampak ja, vsak po svoje. Nadaljujemo z fantastičnim vzdušjem na ta petek popoldan. No Mercy prihajam, pa Latricia McNeil in to še projeski še vse pred peto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!

0: Radio Krka.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Sadika na dom Picasso.
6: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice Slovensko srcu. Radio Krka.
1: V požaru pri Omišu smrtna žrtev. Policisti na Metelkovi prijeli tri tujce osumljene prodaje drog. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli tri osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso nikoli zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je raziskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resna ekše brizga.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
11: Tudi v Novem mestu 5 čez 5.
12: Ritmo pozitiven.
11: Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja, razmišljam, ne, zakaj bi samo na dopustu uživali. Tudi petek večer ali vikend lahko izkoristimo in gremo kam, nekam kamor običajno ne gremo. Na Ptuju recimo bo danes večer koncert Adija Smolarja v Voličini, v Velenju poteka festival Graška gora, poje in igra. V Celju bo jutri zvečer koncert Maje Predatorje in Sama Turka, Novo mesto prav tako ne počiva, naslednji teden štarta s festivalom Jazz in Ti, tako da izkoristite ali pa tudi samo uživajte doma v miru. Glavno pa je, da naredimo nekaj, da lahko zvečer rečemo, danes pa je bil res dober dan.

Grace Kelly, in če ste začeli čutiti utrujenost in celo rahlo zaspanost, bi ta morala pomagati. Mika v ritmu pozitive je malo drugačen, zelo energičen in nemogoče ga izgrešiti. Tako kot ne dejstva, da je že skoraj 15 čez peto in da olivno olje ni samo za peko in solate. Kaj imajo skupnega italijanske neveste, lepota in steklenička oljčnega olja? Mogoče boste presenečeni, ampak pri italijanskih bodočih nevestah oljčno olje ni samo za hrano, ampak ga uporabljajo predvsem v lepotne namene. Obstaja prav poseben ritual, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zdaj, kaj si z njim mažejo neveste in zakaj bi naj to počele ravno pred poroko, pa razkrijemo še v tej uri.

Se, ja, če je tista ali tisti pravi, potem res ne rabiš druga in cel svet je zato lepši. Prihaja pa ena najbolj predvajanih pesmi ob letošnjem sončnem mrku, ki se je zgodil v sredo. Total Eclipse of the Heart. Ja, po podatkih Spotifya se je predvajanje te uspešnice iz 80 let povečalo za kar 3-krat na točno tisti dan. Tako da še en dokaz, da velika balada in čustva in ta refren, ki ga zna praktično vsak, še dolgo ne bo iz mode. Mi pa si jo privoščimo v ritmu pozitive še pred pol šesto v celoti.

0: Radio Krka.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: Samo
1: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Sadika na dom.si.
5: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V urgentnem centru splošne bolnišnice Brežice je poleti obisk večji. K temu prispevajo visoke temperature, počitniški čas in večje število turistov, ki obiskujejo bližnje terme in druge turistične točke. Med pacienti je zato tudi več tujih državljanov. Najpogosteje obravnavajo bolnike s poslabšanji kroničnih bolezni, različnimi akutnimi zdravstvenimi težavami, bolečinami v ušesih, vročinskimi stanji, poškodbami ter piki žuželk.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Noj.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah in Trebnje 32 stopinj, Žalec, Slovenska Bistrica, Polzela in Mozirje 31, Maribor in Novo mesto pa okroglih 30. Jutrišnji praznik prinaša veliko sonca in toplote, zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa vročih 30 stopinj, na obali 35. Tudi nedelja bo vroča, ponedeljek pa prinese več oblakov, plohe in nevihte, kar nam bo zdaj po tem sušnem obdobju še kako prav prišlo.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti, strpno in previdno še naprej. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 0880 13 02. Pa srečno pot še naprej.

Romantika po rokersko, postelja vrtnice. Ja, Bon Jovi zna biti tudi zelo romantičen. Dobrih 15 manjka do 6. v ritmu pozitive. Na kaj pa pomislite, če rečem oljčno olje? Verjetno na solato, testenine ali peko. Zanimivo pa je, da ga v Italiji nekatere neveste uporabljajo tudi kot del lepotnega rituala za kožo in lase pred poroko. Dodajo ga kremi za obraz, pa v šampon, ker kožo naredi bolj gladko, lase pa mehkejše in sijoče in seveda za poročni dan vse želimo izgledati vrhunsko. In če je kapljica oljčnega olja k temu pripomore, potem mislim, da bi jo lahko uporabili že prej, zakaj bi čakali na poroko. Danes večer si lahko privoščimo čisto svoj mali domači tretma, uredimo kožo, lase, prižgemo kakšno svečko, si vzamemo čas zase in lahko zato, ker imamo zmenek ali pa preprosto zato, ker si tudi naše telo zasluži malo pozornosti. No, če pa k temu dodamo še pravo glasbo, pa zna vse skupaj spremeniti, se zna spremeniti v čisti užitek in mali ritual sreče, takšnega, ki ga bomo z veseljem ponovili še kdaj. Ja, tale glasba v zadju zagotovo pripomore k temu ritualu sreče. Slave to Love slišimo še pred 6, potem pa malo spremenimo ritem in postanemo malo bolj drzni.

0: Tudi Nina Badrič bo z nami še pred šesto, za glasbo poskrbimo mi, za svoje male rituale sreče pa kar vi sami. Naj bo večer sproščen, ljubeč ali strasten in divji, samo da nam bo lepo in da zavedno ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: Suša je že močno prizadela tudi sadovnjake in o tem so pred dnevi spregovorili posavski sadjarji na konferenci za novinarje v prosvetnem domu v Artičah. Sušo bistveno ublaži namakanje in očitna je razlika med stanjem nasadov, ki jih namakajo in nasadi brez namakalnega sistema. V krškem podjetju Eurosad namakajo skoraj vse površine.
2: Slike med namakalnimi in med namakanimi nasadi so očitne. Vidimo razlike v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja. Sicer se te razmere za podaljšovanje sušnega obdobja se spreminjajo. Redno delamo vzorce, tako da zaenkrat imamo prve ocene, ki se vse skozi spreminjajo, vendar pa lahko s gotovostjo trdimo, da bomo imeli kvalitativne in pa kvantitativne izpade zaradi suše. V nasadih, ki pa niso namakani, pa na žalost govorimo o zelo, zelo visokem deležu izpada pridelka.
1: Je poudaril vodja sadjarstva v Eurosadu Žiga Mikolič, ki je še dodal, da jih močno skrbijo skladiščne sposobnosti sadja, saj mora pridelek zdržati vse do naslednje sezone.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save še za en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno delovanje. Krška nuklearka je zaradi visokih temperatur in nizkega vodostaja Save že prejšnji teden zmanjšala moč reaktorja na 80%, po potrebi pa jo bo še bolj. Na polno moč se bo vrnila, ko bodo to omogočale razmere. Hidroelektrarne na spodnji Savi morajo svoje obratovanje prilagajati potrebam nuklearke in s tem zagotavljati ustrezen pretok Save. Na ministrstvu poudarjajo, da NEK kljub zmanjšani moči deluje varno in zanesljivo. Ohranjanje minimalne moči je pomembno predvsem za stabilnost slovenskega elektroenergetskega sistema.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke.
3: Predvsem pa gre za dogodke v znamenju druženja, povezovanja, čemu je pa pač tudi ta čas predvsem namenjen. Tisti, ki jih to zanima, bodo našli tudi kaj za zdravje ali pa za krepitev tega. Tudi kasaška dirka se bo odvijala, tako da evo, lahko bi še in še naštevala. No.
1: Je povedala direktorica občinske uprave Nataša Šterk. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatori so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta. Slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej.
0: To so bili dolinski odmevi na Radiu Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Pomeri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo v sukljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič.
2: V galeriji Kresija so nedavno odprli razstavo sodobnega umetnika Oliverja Piliča z naslovom Stoletje jaza.
0: Poslušate Odsev kulture.
2: Stoletje jaza skozi motiv avtoportreta raziskuje vprašanja identitete, samopodobe in odnosa posameznika do sveta, v katerem živi. Čeprav je avtoportret ena najstarejših in najbolj prepoznavnih umetniških zvrsti, ga avtor postavlja v sodoben kontekst, kjer na našo podobo vse bolj vplivajo digitalne tehnologije, družbena omrežja in vsakodnevno fotografiranje samega sebe. Osrednje izhodišče razstave je prav sebek, oziroma podoba umetnika samega. Oliver Pilič skozi 10 avtoportretov ustvari prostorsko postavitev, ki obiskovalca vozi oziroma vodi skozi navidezno časovnico. Na njej spremljamo postopno spreminjanje iste podobe, ki se iz dela v delo preoblikuje, razkraja in znova sestavlja. Čeprav gre za umetniško fikcijo, razstava odpira zelo resnična vprašanja. Kako se skozi čas spreminjamo? Koliko naše

0: zaslonov, fotografije na telefonu, družbena omrežja, filtri in različne aplikacije omogočajo, da svojo podobo skoraj neprestano spreminjamo in prilagajamo. Prav ta sodobni način oblikovanja identitete je eden izmed pomembnih poudarkov razstave. Umetnik raziskuje, kako hitro lahko digitalni posegi spremenijo naš obraz, izraz ali celo način, kako nas dojemajo drugi. Posebnost Oliverja Piliča je tudi preplet sodobne tehnologije in tradicionalnega umetniškega ustvarjanja. Za nastanek del uporablja digitalno fotografijo in mobilne aplikacije, s katerimi spreminja podobe, nato pa te prenese v eno najstarejših grafičnih tehnik Lesores. To pomeni, da digitalno ustvarjeno podobo znova prevede v povsem fizičen, ročno izdelan umetniški proces. Vsak lesores zahteva natančno rezanje matrice, potrpežljivost in veliko ročnega dela, zato nastane zanimiv kontrast med hitrostjo digitalnega sveta in počasnim, premišljenim ritmom klasične grafike.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Oliver Pilič, rojen leta 1978, deluje na področju sodobne grafike, risbe, instalacije in fotografije. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu ter na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani. Svoja dela je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma ter v tujini. Za svoje ustvarjanje pa je prejel tudi več pomembnih priznanj z področja grafike. Njegovo delo že vrsto let zaznamujejo raziskovanje vizualnih struktur, preobrazbe podob in preizkušanje meja med različnimi umetniškimi mediji. Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Samo bolj. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Prva ponovitev. Krka doma.
1: Vročinski val je obremenjeval tudi zdravstvene službe, vendar v urgentnih centrih na Dolenjskem in v Posavju opažajo nekoliko drugačno sliko, kot bi morda pričakovali. V urgentnem centru splošne bolnišnice Novo mesto je primerov dehidracije in drugih neposrednih posledic vročine manj od pričakovanj. Kot pravi predstojnik dr. Bojan Kostič, pa obravnavajo več bolečin v ušesih, predvsem po kopanju in potapljanju, več prebavnih težav zaradi neustrezno shranjene hrane ter poškodb pri delu na prostem. Večji obisk poleti beležijo tudi v urgentnem centru splošne bolnišnice Brežice. K temu prispevajo visoke temperature, počitnice in več turistov, med njimi tudi tujih gostov. Zdravniki tam opažajo predvsem poslabšanja kroničnih bolezni, različne akutne težave, poškodbe, pike žuželk, bolečine v ušesih in vročinska stanja. Zdravstveni delavci ob tem opozarjajo, da marsikdo še vedno podcenjuje nevarnosti dolgotrajne izpostavljenosti visokim temperaturam. V Dobrniču se je začela obnova približno 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste proti Grmadi. Cesta bo po obnovi širša, preglednejša in predvsem varnejša, urejene bodo tudi brežine. Zaradi del je do predvidoma 30. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste, urejen pa je obvoz. Na začetku so izvajalci odstranili nekaj dreves in grmičevja, zdaj pa že potekajo zemeljska dela in priprava terena za širitev vozišča. Trebanska županja Mateja Povhe je obnovo označila za eno večjih letošnjih naložb v cestno infrastrukturo. V krajevni skupnosti Dobrnič pa poudarjajo, da gre za pomembno povezavo s Trebnjem, ki jo vsakodnevno uporablja veliko krajanov. Občina Trebnje letos za obnovo občinskih cest namenja približno 1,5 milijona evrov. Poleg del pri Dobrniču potekajo oziroma so bila izvedena tudi druga cestna in pločniška ureditev na območju občine.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja K.

0: Podolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
1: Chihuahua. Chihuahua.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam k

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.